0: dobrej.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Khmer on mobile, online and on radio.
2: លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរនៅលើទូរស័ព្ទដៃ online និង with you.យើងខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីដែលយើងកំពុងតែផ្សាយចេញពីថ្ងៃនេះ SBS ខ្មែរសូមគោរពដល់ប្រជាជនវរុនជេរីវួយវរុននៃប្រជាជាតិឃូលីននិងចាស់ទុំរបស់ពួកគេតាំងពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នយើងក៏សូមទទួលស្គាល់ម្ចាស់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីនៃជនជាតិដើម Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ទាំងអស់ដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នៅទីនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី11កើតខែចេឆ្នាំមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2026នាងខ្ញុំហៃសុផារនីសូមនាំមកជូននៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្រុមអ្នករិះគន់វាយប្រហារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីចំពោះកំណែទម្រង់លបែងស៊ីសងដ៏កំសាកក្រោយទទួលនៅការលើកលែងទោសលោកកឹមសុខានិងទៅបួសជាព្រះសង្ឃទង់ជាតិដើម Aboriginal ប្រវត្តិអត្តន័យនិងការទទួលស្គាល់ចា៎ហើយទាំងអស់នេះនឹងមានជម្រាបជូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបន្ទាប់ពីនាទីព័ត៌មានការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ៗត្រូវបានប្រកាសចំពោះសេវាកម្មការងារសម្រាប់ជនជាតិអូស្ត្រាលីបកប្រឆាំងថារដ្ឋាភិបាលគ្មានក្តីក្លាហានធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវចំពោះការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងក្រុម IS ការចាប់ខ្លួនលោក Ben Robert Smith បានបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកំពុងប្រកាសពីការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំបំផុតចំពោះប្រព័ន្ធសេវាកម្មការងារនៅក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកស្រី Amanda Rivers ប្រើប្រាស់នៅសន្ទរកថារបស់លោកស្រីនៅក្លឹបសារព័ត៌មានជាតិនៅថ្ងៃនេះដើម្បីបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរដែលនឹងរួមបញ្ចូលការគ្រប់គ្រង3កម្រិតនិងបញ្ចប់ច្បាប់សុខាភិបាលភាពសម័យរដ្ឋាភិបាលបកសម្ព័ន្ធដ៏តឹងរឹងសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យធ្វើការប្រព័ន្ធកាតព្វកិច្ចទៅវិញទៅមកត្រូវបានញោមញីដោយពាក្យបណ្ដឹងរួមទាំងនៅក្នុងរបាយការណ៍2របស់អង្គភាពអំបត្តិស្មិន Commonwealth ដែលបានរកឃើញថាការផ្អាកប្រាក់ឧបត្ថម្ភសុខាភិបាលរបស់មនុស្សជាច្រើនចំពោះការខកខានមិនបានបំពេញតាមតម្រូវការស្វែងរកការងារធ្វើរបស់ពួកគេនោះអាចជារឿងខុសច្បាប់លោកស្រីបណ្ឌិត Michelle Amanda Raja សមាជិកព្រឹទ្ធសភា PAC Labor មានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះគឺហួសពេលតាំងពីយូរមកហើយ
3: We definitely want to be lifting up people who are in that long
2: យើងពិតជាចង់លើកស្ទួយមនុស្សនៅក្នុងប្រភេទអ្នកដែលអត់ការងារធ្វើរយៈពេលវែងនោះខ្ញុំធ្លាប់ព្យាបាលមនុស្សទាំងនោះជាច្រើននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំចង់មានន័យថាវាមិនត្រឹមតែមានផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តផងដែរដូច្នេះកម្មវិធីណាមួយដែលផ្តល់ឱកាសឲ្យមនុស្សឡើងកម្មចំណោលនោះជាពិសេសបន្ទាប់ពីមានគុណវិបត្តិយូរអង្វែងគឺត្រូវបានស្វាគមន៍អត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើបានកើនឡើង 0.2% ដល់ 4.5% នៅក្នុងខែមេសាផ្អែកទៅលើទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីប៉ូលីសនិងក្រុមការងារប្រឆាំងភេរវកម្មរួមគ្នានិយាយថាការស៊ើបអង្កេតនឹងបន្តទៅលើក្រុមស្ត្រីនិងកុមារអូស្ត្រាលីដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុម IS ដែលបានវិលត្រឡប់មកទីក្រុងស៊ីដនីនិងទីក្រុងមែលប៊នវិញគេយល់ថាក្រុមនេះគឺជាក្រុមជនជាតិអូស្ត្រាលីចុងក្រោយគេនៅជំរំអាល់រ៉យក្នុងប្រទេសសេរីជាកន្លែងដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធ IS ត្រូវបានឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Tony Burke បាននិយាយថាមិនមានជំនួយណាមួយត្រូវបានផ្តល់ទៅឲ្យក្រុមនេះទេហើយបុគ្គលណាដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងប្រឈមមុខយ៉ាងពេញលេញចំពោះមុខច្បាប់សមាជិកសភាប៉ាលីប្រូលោក Philip Thompson មានប្រសាសន៍ថាលោកមិនគ្រប់គ្រងការវិលត្រឡប់របស់ក្រុមនេះមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញឡើយ
4: I'm from Townsville I don't want any of these ISIS members there
2: ខ្ញុំមកពី Townsville ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យសមាជិក IS ណាម្នាក់នៅទីនោះទេហើយយើងមិនគ្រប់គ្រងរឿងនេះទេនេះគឺជាហានិភ័យសន្តិសុខជាតិការឲ្យពួកគេត្រឡប់មកទីនេះវិញមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញមកប្រទេសអូស្ត្រាលីបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលនេះគ្មានភាពក្លាហាននិងខ្វះភាពរឹងមាំក្នុងការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវ គណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានទទួលឯកសារបញ្ជូនឲ្យស៊ើបអង្កេតពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហាក់ដូចជាដឹងមុនអំពីការចាប់ខ្លួនអ្នកទទួលរង្វាន់ Victoria Cross គឺលោក Ben Robert Smith នៅអាកាសយានដ្ឋាន Sydney កាលពីខែមុនអគ្គនាយកនៃការិយាល័យស៊ើបអង្កេតពិសេសលោក Chris Moraitis បានប្រាប់ការប៉ាន់ស្មានរបស់ព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃទី26ឧសភាថាអង្គការនេះបានធ្វើការបញ្ជូនរួមគ្នាជាមួយនឹងប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីទៅកាន់គណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោក Robert Smith បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងរូបលោកដែលរួមមានបទចោទប្រកាន់ជាច្រើននៃឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអ្នកដែលទទួលពានរង្វាន់ Victorian Cross រូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមេសានិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មឬក៏បញ្ជាឲ្យសម្លាប់អ្នកជាប់ឃុំឃាំងដែលគ្មានអាវុធចំនួន5នាក់ខណៈពេលដែលកំពុងពង្រាយទ័ពក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរវាងឆ្នាំ2009និង2012សិទ្ធិទទួលបានវ៉ាក់សាំងបាញ់ការពារជំងឺផ្ដាសាយតាមច្រមុះដោយឥតគិតថ្លៃត្រូវបានពង្រីកនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales យុវជនទាំងអស់ដែលមានអាយុពី2ដល់17ឆ្នាំនឹងអាចទទួលបាននូវវ៉ាក់សាំងពីអសុស្ថានសហគមន៍និងវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យជំងឺទូទៅឬក៏ GP កុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតនៃជំងឺផ្ដាសាយធ្ងន់ធ្ងរខណៈដែលកុមារធំៗនិងក្មេងជំទង់ក៏អាចមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales លោក Ryan Park មានប្រសាសន៍ថាការទទួលបាននេះត្រូវបានពង្រីកបន្ទាប់ពីរដូវកាលផ្ដាសាយដ៏អាក្រក់បំផុតមិនធ្លាប់មាន
0: This is about free healthcare
2: នេះគឺនិយាយអំពីការថែទាំសុខភាពដែលឥតគិតថ្លៃប៉ុន្តែវាក៏និយាយអំពីការបញ្ឈប់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យផងដែរទទួលបានថ្នាំបាញ់ការពារជំងឺផ្ដាសាយដោយឥតគិតថ្លៃនេះធ្វើឲ្យវាងាយស្រួលតាមដែលអ្នកអាចធ្វើបានមានតម្លៃសមរម្យតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយសំខាន់បំផុតការពារក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេខណៈពេលដែលយើងឈានចូលដល់រដូវរងាដែលទំនោរជាមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងនៅឯក្រៅប្រទេសប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាការរលំបាក់ស្ពានមួយខ្នងដែលបានសម្លាប់អ្នកទេសចរអូទ្រីស2នាក់នៅក្នុងទីក្រុងរមណីយដ្ឋានឡាបូនបាជូគឺដោយសារតែស្ពាននេះមានស្ថានភាពទ្រុឌទ្រោមជាខ្លាំងលោកគ្រីស្ទៀនខាដាងអធិការប៉ូលីសបានប្រាប់គេហទំព័រព័ត៌មាន compass.com ថាទំរោស្ពានដែលបានធ្វើពីឈើគឺបានផុយពុករលួយដោយក្តារជើងរលុងហើយសំណាញ់សវត្ថភាពបានខូចខាតឬក៏បាត់បង់អាជ្ញាធរជួយសង្គ្រោះនិយាយថាអ្នកទេសចរ2នាក់ដែលមានអាយុ55ឆ្នាំនិង57ឆ្នាំបានស្លាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីធ្លាក់ប្រហែលជា10ម៉ែត្រចូលទៅក្នុងជ្រោះទន្លេនៅពេលដែលផ្នែកមួយនៃស្ពាននោះបានបាក់ហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញលើសវត្ថិភាពទេសចរនៅឡាបូនបាជោដែលជាគោលដៅទេសចរកំពុងតែរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្សព្វផ្សាយថាជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរអាទិភាពខ្ពស់មួយនៅក្នុងចំណោមមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរនៅខាងក្រៅកោះបាលីពីប្រទេសកម្ពុជាលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានទទួលលើការលើកលែងទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាត្រូវបានដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាស្ថាពរលោកក៏ត្រូវហាមមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2026ព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសដល់លោកកឹមសុខាដែលមានអាយុ73ឆ្នាំត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅព្រឹកថ្ងៃទី26បន្ទាប់ពីស្ដាប់និងផ្ដិតមេដាយលើកំណត់ហេតុរបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងស្ដីអំពីព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសរួចមកលោកកឹមសុខាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតយ៉ាងខ្លីនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់លោកថាលោកនឹងទៅបួសធ្វើជាព្រះសង្ឃ
5: ខ្ញុំអត់ទាន់ទេខ្ញុំរសារភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារខ្ញុំមានទុកធំមិនអាចឈឺជាអតិថិខ្ញុំណាពីពីខ្ញុំនឹងទៅបួសសង្ឃគុណមិនអាច
2: ចាឲ្យលោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់របាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis កីឡាករអូស្ត្រាលីដែលទទួលបានការអញ្ជើញ Wildcard គឺកីឡាករ Adam Walton បានយកឈ្នះលើអតីតកីឡាករលំដាប់លេខ1ពិភពលោក Daniel Medvedev នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ French Open កីឡាករលំដាប់លេខ97ពិភពលោករូបនេះបានយកឈ្នះលើកីឡាករ Medvedev នៅក្នុងការប្រកួត5សេតដែលមានរយៈពេល3ម៉ោងនិង28នាទីកីឡាករវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថាវាគឺជាដំណើរដ៏អស្ចារ្យមួយចាប់តាំងពីការធំធាត់នៅក្នុងទីក្រុងជនបទ Homehill នៃរដ្ឋ Queensland រហូតដល់ការសម្រេចបាននៅជ័យជំនះលើកដំបូងរបស់ខ្លួនលើកីឡាករលំដាប់កំពូលទាំង10ចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា71សេនកន្លះដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2880រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លើកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតរលឹមតែឈប់ទៅវិញ21អង្សាអាដាលេដពពកដោយពេល18អង្សាដូចគ្នានៅមែលប៊ន17អង្សានៅហូបាតរលឹមតិចទៅ18អង្សាខេនប៊ារ៉ារលឹម18អង្សាស៊ីដនីមានភ្លៀង22អង្សានៅព្រីស្បិនមានភ្លៀងនិងអាចមានព្យុះ23អង្សាខេនបើកថ្ងៃ29អង្សាបើកថ្ងៃនៅដាវិន31អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះរាយប៉ាយ36អង្សា

0: ចាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាទីព័ត៌មានរបស់ SBS ខ្មែរដែលមានទាំងព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានកីឡាក៏ដូចជាការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍នាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នដែលមានទាំងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្ត
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone.Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: SBS Audio.
0: ចុចស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងដែលអ្នកចូលចិត្ត
7: 了解澳大利亚准备好了吗
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
12: Far from the partisan politics.
0: ជាមួយនឹងព័ត៌មានជាង60ភាសាបទភ្លេងតម្រូវតាមចិត្តរបស់អ្នកនិង podcast ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កំពុងតែរង់ចាំអ្នក Download SBS Audio app ឬចូលទៅកាន
13: ់ sbs.com.au/audio.
0: ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៀតរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះចាសសម្រាប់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលខកខានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នាទីព័ត៌មានរបស់យើងអំបញ្ញមិញលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញតាម podcast នៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer ចាស់ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍មួយដែលនិយាយថាក្រុមអ្នករិះគន់វាយប្រហារទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះបញ្ហាកំណែទម្រង់លបែងស៊ីសងចាស់សូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅលោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរក្រុមអ្នករិះគន់វាយប្រហារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីចំពោះកំណែទម្រង់លបែងស៊ីសងដ៏កំសាករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបានដាក់ជូននៅសេចក្តីឆ្លើយតបជាផ្លូវការរបស់ខ្លួនចំពោះការស៊ើបអង្កេតលើលបែងស៊ីសងដែលដឹកនាំដោយសមាជិកសភាដែលបានចែកឋានទៅគឺលោកស្រីផេតថាមឺហ្វីប៉ុន្តែការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេបានទាក់ទាញនូវការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកតស៊ូមតិដែលនិយាយថាវាត្រូវបានទម្លាក់ចេញមកនៅថ្ងៃដែលចេញកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធហើយថាវាមិនបានទៅឆ្ងាយគ្រប់គ្រាន់នោះទេនៅឆ្នាំ2025បរិះម្នាក់បានផ្ដល់នៅបទសម្ភាសដល់ SBS ភាសាអារ៉ាប់អំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលលបែងស៊ីសងបាននាំមកនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត
14: ់ I didn't stop you know because when I see
0: ខ្ញុំមិនអាចទេខ្ញុំមិនបានឈប់ទេព្រោះពេលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់ខ្ញុំមានលុយប្រហែលជា10ដុល្លារ20ដុល្លារ30ដុល្លារខ្ញុំទៅលេងលបែងខ្ញុំទៅលេងហើយខ្ញុំក៏ចាញ់ហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញដោយក្តីខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងច្រើនលើកច្រើនសារណាស់រាល់លើកជានិច្ចកាលពេលខ្ញុំទៅក្លឹបពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនិយាយថាអូនេះគឺជាលើកចុងក្រោយដែលខ្ញុំទៅទីនោះព្រោះខ្ញុំមិនចង់បាត់បង់ប្រកាសរបស់ខ្ញុំភ្លាមភ្លាមទៀតនោះទេខ្ញុំទៅលើក្រោយទៀតពេលខ្ញុំមានលុយច្រើនជាងនេះសំតោសនេះគឺជាបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំគាត់មិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់ទេការសិក្សាអំពីលបែងស៊ីសងនិងសុខភាពប្រជាជននៅរដ្ឋ Victoria ពីឆ្នាំ2023បានបង្ហាញថាប្រហែលជា 1% នៃប្រជាជនឬក៏ប្រមាណជា 200,000 នាក់មានបញ្ហាលបែងស៊ីសងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការស្ទង់មតិលបែងស៊ីសងនៅរដ្ឋ New South Wales ឆ្នាំ2024អ្នកឆ្លើយតបម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ពោលគឺប្រមាណជា 21% បានជួបប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់មិនថាតាមរយៈអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេផ្ទាល់ឬក៏អាកប្បកិរិយារបស់អ្នកដទៃនោះទេ លោក Martin Thomas គឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធសម្រាប់កំណែទម្រង់លបែងស៊ីសង Alliance for Gambling Reform
6: There are bankruptcies that are built there are
0: មានការខ្វះធនមានការដួលរលំនៃអាជីវកម្មការបែកបាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍សូម្បីតែក្រុមការងារស្ដីអំពីហិង្សាក្នុងគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ក៏បានស្នើឲ្យហាមឃាត់ទាំងស្រុងលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលបែងស៊ីសងផងដែរពីព្រោះវាកំពុងជំរុញឬក៏ចាក់សាំងបន្ថែមទៅលើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបញ្ហាលបែងស៊ីសងដែរជាបញ្ហានេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកសភាប៉ាឡេប៊ើដែលបានចែកឋានទៅគឺលោកស្រី Petra Murphy ដែលនាំឲ្យលោកស្រីធ្វើជាប្រធាននៃការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះ
8: Our report is called You win some you lose more We felt that it was
0: របាយការណ៍របស់យើងមានចំណងជើងថាអ្នកឈ្នះតិចតួចអ្នកចាញ់កាន់តែច្រើន You win some you lose moreយើងមានអារម្មណ៍ថាវាក៏ជាការពិពណ៌នាដ៏សំរុំមួយអំពីផុសតាំងដែលយើងទទួលបានទៅលើការស៊ើបអង្កេតនេះដែលបានបន្តចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនជាអកុសលជនជាតិអូស្ត្រាលីគឺជាអ្នកកាន់កំណត់ត្រាពិភពលោកតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាលបែងស៊ីសងយើងភ្នាល់ច្រើនជាងប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកយើងខាតបង់ 25,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំទៅលើលបែងស៊ីសងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាង3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍នោះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅទីបំផុតបានដាក់ជូននូវការឆ្លើយតបជាផ្លូវការរបស់ខ្លួននៅក្នុងរបាយការណ៍នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានបំណងដាក់ច្បាប់ដើម្បីកម្រិតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលបែងស៊ីសងនៅទូទាំងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរួមទាំងនៅលើវេទិកាអនឡាញលុះត្រាតែអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ថាមានអាយុលើសពី18ឆ្នាំលោកធ្លាប់បានប្រកាសពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយរបស់ក្លឹបសារព័ត៌មានជាតិកាលពីខែមេសាដោយអះអាងថាវានឹងកម្រិតការប៉ះពាល់របស់កុមារចំពោះសារដែលបង្កគ្រោះថ្នាក
12: ់ We are getting the balance right
0: យើងកំពុងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពត្រឹមត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សពេញវ័យភ្នាល់ប្រសិនបើពួកគេចង់ប៉ុន្តែត្រូវប្រកាសថាកូនកូនរបស់យើងមិនឃើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភ្នាល់លបែងស៊ីសងនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលពួកគេមើលឃើញនោះទេពីព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យក្មេងៗធំធាត់ឡើងដោយគិតថាបាល់ទាត់ហ្វូតទីនិងលបែងស៊ីសងមានទំនាក់ទំនងគ្នាមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានកញ្ចប់ថាវិការសហព័ន្ធខ្លួនឯងក៏បានកំណត់វិធានការជាក់លាក់ផងដែរលោកហេរ៉ាញឹកជីមឆាមឺសមានប្រសាសន៍ថាថវិកាចំនួន39លានដុល្លារត្រូវបានបំរុងទុកនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខដើម្បីកែលម្អភាពអាចរកបាននិងការឈានទៅរកសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកហេរ៉ាញវត្ថុខណៈដែលកញ្ចប់ថវិកាចំនួន28លាន7សែនដុល្លារនឹងត្រូវចំណាយទៅលើ Bet Stop ដែលមួយផ្នែកដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធផ្គូផ្គងទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងចំណាយ22លាន4សែនដុល្លារដើម្បីបង្កើតយុទ្ធនាការយល់ដឹងតាមអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិដើម្បីលើកទឹកចិត្តមនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះថ្នាក់ពីលបែងស៊ីសងឲ្យស្វែងរកជំនួយគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតស៊ូមតិនៅមិនទាន់ពេញចិត្តនៅឡើយនោះទេលោក David Pocock សមាជិកព្រឹទ្ធសភាឯករាជ្យបានអះអាងថាវិធានការទាំងនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយថាការចេញផ្សាយជាផ្លូវការរបស់ពួកគេនៅចំថ្ងៃប្រកាសបញ្ចប់ថាវិការសហព័ន្ធគឺជាពេលវេលាដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយ
13: Cowardly because they are not willing to actually just front up
0: កំសាកណាពីព្រោះពួកគេមិនព្រមចេញមុខមកនិយាយនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវរាយការណ៍អំពីកញ្ចប់ថាវិការនោះទេចំពោះជនជាតិអូស្ត្រាលីភាគច្រើននោះមានន័យថាពួកគេមិនមានទូរស័ព្ទនៅលើខ្លួនឡើយពួកគេត្រូវបានចាក់សោពេញមួយថ្ងៃជាមួយនឹងឯកសារកញ្ចប់ថាវិការពួកគេមិនអាចរៀបការអំពីរឿងផ្សេងបានទេនោះជាថ្ងៃដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តនិយាយទៅកាន់ជនជាតិអូស្ត្រាលីថាយើងមានអនុសាសន៍ចំនួន31ដើម្បីនិយាយថាលបែងស៊ីសងគឺជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈមួយនេះគឺជារបៀបដែលអ្នកដោះស្រាយវា Responsible Wagering Australia ដែលជាអង្គការតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនលបែងស៊ីសងកំពុងតែសង្ឃឹមថាដំណើរការនីតិបញ្ញត្តិនេះនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគេពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទៅលើការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះដែលនឹងចូលជាធរមាននៅក្នុងខែមករាលោក Kai Kenwell នាយកប្រតិបត្តិអង្គការនេះបាននិយាយថាឧស្សាហកម្មដែលមានតម្លៃ6000លានដុល្លារនេះចាត់ទុកការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះគឺជារឿងតក់ស្លុតភ្លាមៗលោក Kenwell អះអាងថាការគ្រប់គ្រងហួសហេតុពេកអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យជនជាតិអូស្ត្រាលី យកលបែងស៊ីសងរបស់ពួកគេទៅកាន់ទីតាំងខុសច្បាប់នៅក្រៅប្រទេសដោយគ្មានការការពារអ្នកប្រើប្រាស់គ្មានការការពារនិងគ្មានការចូលរួមចំណែកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Martin Thomas មានប្រសាសន៍ថាមានចំណុចខ្សោយយ៉ាងច្បាស់លាស់រួចទៅហើយនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងតាមអនឡាញនិងការអនុវត្តច្បាប់ដែលយើងមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាឧទាហរណ៍ការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរគមនាគមន៍និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញពីការរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់ជាតិនៃការដកខ្លួនឯងចេញជាង500ករណីដោយក្រុមហ៊ុនមេ N10
6: There is no ban on inducements.
0: មិនមានការហាមឃាត់ទៅលើការជំរុញលើកទឹកចិត្តទេដូច្នេះបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែលេងល្បែងទោះបីជាអ្នកចង់ឈប់ក៏ដោយអ្នកនឹងត្រូវបានគេផ្ញើប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារជាការភ្នាល់ដោយឥតគិតថ្លៃហើយពួកគេនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានដើម្បីរក្សាឲ្យអ្នកនៅភ្នាល់ល្បែងស៊ីសងជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកកំពុងចាញ់ពួកគេនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីរក្សាឲ្យអ្នកនៅចាញ់ហើយមិនមាននិយត្តិករជាតិទេដែលយើងត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះពីព្រោះនៅពេលនេះភ្នាក់ងារបរទេសធំធំភាគច្រើនទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រសិទ្ធភាពដោយដែនដីភាគខាងជើងដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវាហើយពិតជាបានខ្លាយទៅជានិយត្តិករជាតិដ៏អាក្រក់មួយចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Deborah Groke សម្រាប់ SPS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
15: sps.com.au/khmae ជាគេហទំព័របើកចូលដំបងរបស់អ្នកនៅលើអនឡាញអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបទយកការចូលរួមបោះឆ្នោតមតិផ្សេងៗឬតាក់ទងមកកម្មវិធីរបស់យើង sbs.com.au/khmae
0: ចា៎ហើយរបាយការណ៍នេះគឺយើងមានជូននៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរក៏ដូចជាការ share នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងផងដែរចា៎នោះគឺ facebook.com/sbs ខ្មែរនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងលោកមេងផល្លាដែលលោកនឹងធ្វើសេក្រារីការពីប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចទៀតសិនចា៎
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: ឡោតែងតែរីករោគវិធីដើម្បីជំរុញសិស្សរបស់ពួកគេ SBS Learn មានកម្មវិធីជំនួយធនធានតាមអនឡាញសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលទៅកាន់ sbs.com.au/learn សិក្សាអំពីបញ្ហាដែលសំខាន់សម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និង Torres Strait Islander នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ NITV ទស្សនា NITV នៅលើប៉ុស្តិ៍លេខ34និង SBS On Demand យក sbs.com.au/khmae ជាគេហទំព័របើកដំបូងរបស់អ្នកទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនីតិប្រតិការបច្ចុប្បន្ននិងការកំសាន្តនៅលើ sbs.com.au/khmae ចូលចិត្តស្ដាប់ SBS ខ្មែរមែនទេបន្តការសន្ទនានៅលើ Facebook Page របស់យើងចុច Like និងចែករំលែកគំនិតយល់ឃើញរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook ាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៀតរបស់ SBS ខ្មែរដែលធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសប្តាហ៍វេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតតាមរលកកម្ពស់ 1107 ប៉ុស AM សម្រាប់អ្នករស់នៅទីក្រុងស៊ីដនីនិង 1224 ប៉ុស AM សម្រាប់អ្នករស់នៅទីក្រុងមែលប៊នឬក៏នៅលើវិទ្យុឬទូរទស្សន៍ Digital ប៉ុស SPS Radio 1នៅក្នុងវគ្គនេះលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានឹងជួបជាមួយនឹងលោកមេងផាឡាដែលធ្វើសេក្រារីការពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
16: ខ្ញុំបាទមេងផាឡាមានសេក្រារីការនាយក2ក្រោយទទួលបាននៅការលើកលែងទោសលោកកំសខានឹងទៅបួសជាព្រះសង្ឃនិងសេក្រារីការមួយទៀតនាយក2កម្ពុជាច្រានចោលនៅព័ត៌មានប្រឌិតរឿងបិទច្រកជើងហោះហើរចូលកម្ពុជានិងរដ្ឋបិទជនបរទេសជាដំបូងខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍នាយក2ក្រោយទទួលបាននៅការលើកលែងទោសលោកកឹមសុខានឹងទៅបួសជាព្រះសង្ឃលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបានទទួលនៅការលើកលែងទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាត្រូវបានដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាស្ថាពរលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវបានហាមមិនឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2026ព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសដល់លោកកឹមសុខាដែលមានអាយុ73ឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែឧសភាព្រះរាជអាជ្ញារងតុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចបានទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកកឹមសុខាដែលស្ថិតនៅខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញទាំងព្រឹកព្រលឹមដើម្បីអាននិងពន្យល់អំពីព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសដល់លោកកឹមសុខាពលគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានលើកលែងទោសជាប់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំតាមអំណាចសាលាដីកាព្រហ្មទណ្ឌចុះថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2026របស់តុលាការសាលាឧត្តរប៉ុន្តែទូបន្ថែមគឺមិនអនុវត្តឡើយក្នុងន័យនេះលោកកឹមសុខាត្រូវតែគោរពនិងអនុវត្តនៅទូបន្ថែមគឺដកជាស្ថាពរនៅសិទ្ធិបោះឆ្នោតសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយផ្សេងទៀតលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ចំពោះការចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីស្ដាប់និងផ្ដិតមេដាយលើកំណត់ហេតុរបស់ព្រះអញ្ញារងខាងលើរួចមកលោកកឹមសុខាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតយ៉ាងខ្លីនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់លោកថាបន្ទាប់ពីទទួលបាននៅការលើកលែងទោសនេះលោកនឹងទៅបួសជាព្រះសង្ឃ
17: ខ្ញុំអត់ទាន់ព្រោះទេខ្ញុំរសារភាពស្ងប់ស្ងាត់រសារខ្ញុំមានទុកធំមិនអាចជឿជាអតិថិខ្ញុំណាពីខ្ញុំនឹងទទួលសំគុណមិនអាច
16: ចំពោះការសម្រេចលើកលែងទោសដល់លោកកឹមសុខាត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចាត់ទុកថាជាជំហានមួយបន្ថែមក្នុងការពង្រឹងសាមគ្គីឯកភាពជាតិអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាបានលើកយកមកបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
18: អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលសូមបញ្ជាក់ជូនថាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីជំនាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិដើម្បីពង្រឹងឯកភាពជាតិខ្មែរតាមរយៈសិល្បៈនៃការដឹកនាំប្រកបដោយគុណធម៌និងពូពេញទៅដោយការសន្តោសប្រោះប្រណី
16: ចំណែកលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកវិភាគនយោបាយបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP ថាការលើកលែងទោសដល់លោកកឹមសុខាអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រជាឆាំងពេលនេះគឺជាការគិតគូរដល់ល្អិតល្អន់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាច
19: ការលើកលែងទោសលើរូបលោកកឹមសុខានៅពេលនេះមិនមែនជាសញ្ញានៃការផ្សះផ្សាជាតិពិតប្រាកដឬក៏ជាការបើកចំហលំហបើកតៃនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រការងារនយោបាយដ៏ល្អិតល្អន់និងមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាទីបំផុតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចតាមការប្រឌិតរបស់ខ្ញុំការសម្រេចចិត្តដោះលែងលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពតាមតែការដើរហើយក្នុងស្រុកដោយបន្តរក្សាទុកនៅបម្រាមទស្សនកម្មភាពនយោបាយនិងការហាមឃាត់មិនឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសឆ្លោះមិនចាំងពីចេតនារក្សាទុកអតីតមេបកប្រចាំងរូបនេះមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយ ខ្ញុំមើលឃើញថាយន្តការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ជាច្រើនស្ទាប់ទាំងការបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធការទូតពីប្រចាំប្រទេសការលាងជម្រះកំហុសឆ្គងជាប្រព័ន្ធក្នុងការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាកន្លងមកនឹងការបង្វែរអារម្មណ៍សាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានភាពទន់ភ្លន់ក្រោមរូបភាពនៃមនុស្សធម៌ខ្លាំងក្លាយ
16: សូមរំលឹកថាលោកកឹមសុខាគឺជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនយ៉ាងយប់កាលពីយប់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងកបតជាតិរំលងបានប៉ុន្មានខែពលគឺនៅខែតុលាឆ្នាំ2017តុលាការបានសម្រាយរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបក្សរបស់លោកសំរងស៊ីនិងគណៈបក្សរបស់លោកកំសុខាក្រោយជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារអស់ប៉ុន្មានខែលោកកំសុខាត្រូវបានផ្ទេរការឃុំខ្លួនមកក្នុងផ្ទះរបស់លោកដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយសាលាតិចណូនៅក្នុងខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញ
0: ស្ដាប់ SBS ខ្មែរតាមវិទ្យុតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងតាមទូរស័ព្ទដៃ
16: ចំណាយសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតនាយីអំពីកម្ពុជាច្រានចោលនៅព័ត៌មានប្រឌិតរឿងបិទច្រកជើងហោះហើរចូលកម្ពុជានិងរឹតបិទជនបរទេសកម្ពុជាតាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានប្រកាសច្រានចោលនៅព័ត៌មានប្រឌិតរឿងបិទច្រកជើងហោះហើរចូលកម្ពុជានិងរឹតបិទទិដ្ឋាការសម្រាប់ជនបរទេសអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2026មានការចុះផ្សាយព័ត៌មានជាភាសាចិននៅលើបណ្ដាញសង្គម WeChat ដោយបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក្រោមចំណងជើងថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបានបិទការចូលប្រទេសទាំងស្រុងជាបណ្ដោះអាសន្នហើយច្រកព្រំដែនគោកក៏នឹងត្រូវរឹតបន្តឹងខ្លាំងដូចគ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅក្នុងខ្លឹមសារនៃអត្ថបទនេះក៏បានបន្ថែមទៀតថាបុគ្គលអាយុក្រោម40ឆ្នាំទាំងអស់នឹងត្រូវបដិសេធមិនឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាមិនថាប្រុសឬស្រីទោះមានទិដ្ឋាការឬឯកសារអាជីវកម្មក៏ដោយចំពោះការផ្សព្វផ្សាយនេះអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បានប្រកាសច្រានចោលទាំងស្រុងនៅព័ត៌មានមិនពិតខាងលើដោយមន្ត្រីនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍មិនដែលទទួលបានគូការណែនាំពីថ្នាក់ដឹកនាំណាមួយក្នុងការរឹតបន្តឹងហាមឃាត់មនុស្សដែលមានអាយុក្រោម40ឆ្នាំមិនឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជានោះទេសេចក្តីប្រកាសបានបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្នអនុវត្តតាមគូការណែនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការរឹតបន្តឹងការចូលប្រទេសរបស់ជនបរទេសមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអនុវត្តតាមវិធានការសុវត្ថិភាពនឹងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងជនបរទេសក្នុងបំណងទប់ស្កាត់ការជ្រៀតចូលដោយខុសច្បាប់របស់ជនបរទេសតែប៉ុណ្ណោះចំពោះភ្ញៀវទេសចរបរទេសសមាគមអ្នកវិនិយោគអាជីវករពាណិជ្ជករនិងពលករបរទេសនៅតែទទួលបានការគាំទ្រការលើកទឹកចិត្តក្នុងការចូលមកប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនមានការបិទការធ្វើដំណើរចេញចូលដោយការលើកឡើងខាងលើទេជាមួយគ្នានេះដែរអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក៏បានបន្ថែមទៀតថាតាមបណ្ដាប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារអន្តរជាតិសំខាន់ៗទាំងផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវគោកគឺនៅបន្តបែបបទនៃការចូលចេញប្រទេសជាធម្មតាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយឡើយដែលធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ការធ្វើដំណើរចូលចេញប្រទេសកម្ពុជានោះទេទន្ទឹមនឹងនេះអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បានបន្ថែមទៀតថាដើម្បីជំរុញកំណើនភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ការលើកលែងទិដ្ឋាការសាក់លបងដល់ពលរដ្ឋចិនដែលធ្វើដំណើរពីប្រទេសចិនដោយផ្តល់រយៈពេលស្នាក់នៅចំនួន14ថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេល4ខែដែលនៅត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះខ្ញុំបាទមីងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
0: ចាសសូមអរគុណលោកមេងផល្លាហើយរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះគឺមានជូននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងគឺ sbs.com.au/khmer នៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តទៀត
20: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: sbs.com.au/khmer ឬ download SBS Audio app ឥឡូវនេះ download កម្មវិធី SBS Audio app នៅថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់រាល់កម្មវិធីដែលអ្នកចូលចិត្តទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះនៅលើ App Store ឬ Google Play ចាស់នៅក្នុងសប្តាហ៍នៃការផ្សះផ្សាជាតិនេះផងដែរយើងខ្ញុំក៏សូមលើកនៅរបាយការណ៍មួយដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទង់ជាតិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចអូស្ត្រាលីគឺទង់ជាតិ Aboriginal Flag តើវាមានប្រវត្តិអត្ថន័យនឹងការទទួលស្គាល់បែបណាខ្លះនោះសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដូចតទៅស្ដាប់ SBS ខ្មែរនៅលើទូរស័ព្ទដៃអនឡាញនិងតាមវិទ្យុតើលោកអ្នកធ្លាប់បានឃើញទង់ជាតិដែលមានពណ៌ក្រហមខ្មៅនិងលឿងអណ្ដែតនៅក្បែរទង់ជាតិអូស្ត្រាលីដែរឬទេនេះគឺជាទង់ជាតិជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal វាតំណាងឲ្យជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទៅនឹងដីធ្លីសហគមន៍និងរឿងរ៉ាវជាច្រើនសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនវាមិនមែនគ្រាន់តែជាទង់ជាតិនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជានិមិត្តរូបនឹងជាការរំលឹកអំពីកម្លាំងការរស់រានមានជីវិតនិងអតសញ្ញាណគណៈពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីមានទង់ជាតិមួយដែលតំណាងឲ្យប្រទេសនេះអូស្ត្រាលីទទួលស្គាល់ទង់ជាតិចំនួន3រួមទាំងទង់ជាតិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងទង់ជាតិអ្នកកោះ Torres Strait ផងដែរវាមិនមែនតែងតែជាទង់ជាតិជនជាតិដើម Aboriginal នោះទេទង់ជាតិនេះត្រូវបានរចនាឡើងនៅឆ្នាំ1971ដោយវិចិត្រករនិងសកម្មជន Lou Richard និង Wombike Uncle Harold Thomas ដែលជានិស្សិតជនជាតិដើម Aboriginal ដំបូងគេដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ South Australia School of Art វាត្រូវបានបង្ហោះជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ1971នៅឯការតវ៉ាសិទ្ធិដីធ្លីនៅទីក្រុង Adelaide នៅថ្ងៃដែលពេលនោះត្រូវបានគេហៅថាជាទិវាជនជាតិដើមភាគតិចថ្នាក់ជាតិ National Aboriginal Day ជាពាក្យដែលឥឡូវនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាហួសសម័យមួយឆ្នាំក្រោយមកវាបានក្លាយទៅជានិមិត្តសញ្ញាដ៏មានឥទ្ធិពលនៅស្ថានទូត Aboriginal 10 Embassy នៅទីក្រុង Canberra ដែលតំណាងឲ្យសិទ្ធិដីធ្លីនិងការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនៅឆ្នាំ1995រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាជាទង់ជាតិអូស្ត្រាលីផ្លូវការការរចនារបស់វាគឺសាមញ្ញប៉ុន្តែមានន័យពណ៌ខ្មៅសម្រាប់ជនជាតិដើម Aboriginal ពណ៌ក្រហមសម្រាប់ប្រទេស Country និងការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងដីធ្លីហើយរង្វង់ពណ៌លឿងគឺសម្រាប់ព្រះអាទិត្យនៅចំកណ្ដាលនៃជីវិតស្ត្រីគូមេរយនិងវិចិត្រករថ្មីថ្មោង Jade Brennan ពន្យល់ពីអ្វីដែលអ្នកនាងឃើញនៅក្នុងទង់ជាតិនេះ
21: Flags they represent identity
0: ទង់ជាតិតំណាងឲ្យអត្តសញ្ញាណពេលខ្ញុំឃើញទង់ជាតិខ្ញុំឃើញប្រទេសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឃើញប្រជាជនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំឃើញព្រះអាទិត្យដែលជាការឆ្នៃបង្កើតឡើង ព្រះអាទិត្យគឺជាអ្វីដែលនាំមនុស្សនិងដីធ្លីរបស់យើងមកជាមួយគ្នាវាជាអ្វីមួយដែលយើងកាន់ភ្ជាប់ដីធ្លីរបស់យើងមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងវាជាអ្វីមួយដែលត្រូវបង្ហាញការមានទង់ជាតិជាមូលដ្ឋានគឺបង្ហាញថាយើងជានរណាក្នុងនាមជាប្រជាជាតិមួយក្នុងនាមជាជនជាតិដើម Aboriginal ដើម្បីយល់ពីរបៀបដែលអ្វីៗផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលាយើងបានស្ដាប់ពីស្ត្រីម្នាក់មកពី Woonarau គឺ Auntie Susan Kendall គាត់ធំធាត់ឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Condobolin ក្នុងតំបន់ New South Wales ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960និង70គាត់ចងចាំពីពេលវេលាមួយមុនពេលដែលទង់ជាតិនេះត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយការចងចាំដំបូងរបស់គាត់អំពីទង់ជាតិជនជាតិដើម Aboriginal មិនមែននៅសាលារៀនឬនៅការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាទេវាគឺមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្ញុំពិតជាបានឃើញទង់ជាតិនៅលើទូរទស្សន៍នៅក្នុងការតវ៉ាមួយទូរទស្សន៍ទាំងអស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលនោះគឺអវិជ្ជមានវាស្ដីអំពីមនុស្សទាំងនេះដែលកំពុងតវ៉ាប្រឆាំងហើយនេះគឺជាទង់ជាតិនេះដែលសម្រាប់ខ្ញុំមើលទៅដូចជាទង់ជាតិអាល្លឺម៉ង់ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាទង់ជាតិអាល្លឺម៉ង់ទេនោះគឺជាបទពិសោធន៍ដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលបានឃើញទង់ជាតិជនជាតិដើម Aboriginal ក្រោយមកនៅពេលដែល Auntie Susan បានក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនទង់ជាតិនេះនៅតែមិនមែនជាចំណែកដ៏ធម្មតាមួយនៃជីវិតក្នុងសាលារៀននោះទេ
7: In the beginning of my teaching experience
0: នៅដើមដំបូងនៃបទពិសោធន៍បង្រៀនរបស់ខ្ញុំវាមិនមែនជាមុខវិជ្ជាមួយទេវាគឺដូចជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាការផាត់ពណ៌វាជាទង់ជាតិជនជាតិដើម Aboriginal តើមានអ្នកណាខ្លះស្គាល់ពណ៌ទាំងនោះតើអ្វីដែលតំណាងឲ្យវាទេនោះគឺជាការ

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: លើកដំបូងនៅពេលណាទេប៉ុន្តែវាតែងតែមាននៅទីនោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានឃើញវាច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្ញុំធំធាត់នៅមាត់ត្រាវៀលរហូតដល់ខាត់ចាកាខ្ញុំធ្លាប់ទៅមណ្ឌលថែទាំកុមារដីខែនៅទីនោះហើយខ្ញុំចាំបានថាធ្លាប់មានរូបគំនូរទង់ជាតិអាបូរីជីណលដ៏ធំមួយហើយវាធំខ្លាំងណាស់ធំជាងរាងកាយដ៏តូចរបស់ខ្ញុំឆ្ងាយណាស់ នៅពេលដែលចែកធំដឹងក្តីឡើងទង់ជាតិនេះបានលេចចេញជារូបរាងជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមវិធីជាច្រើនសម្រាប់នាងទង់ជាតិនេះនៅលើសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ស្នាមសាក់បណ្ដោះអាសន្ននៅសាលារៀនយើងតែងតែយកវាទៅដូរនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកវាពិតជាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍សុខស្រួលណាស់ដែលដឹងថាអ្នកណានៅជាមួយអ្នកជាពិសេសនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមើលទៅខុសគ្នា សម្រាប់នាងទង់ជាតិនេះជួយឲ្យនាងស្គាល់ក្រុមមនុស្សនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងៗទៀត វាប្រាប់នាងថាអ្នកណានៅជាមួយនាងសម្បីតែនៅក្នុងវងមនុស្សដ៏ច្រើនកកកក៏ដោយ នៅពេលដែលទង់ជាតិ Aboriginal បានក្លាយទៅជាទង់ជាតិផ្លូវការរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ 1995 Auntie Susan បានកត់សម្គាល់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចនៅពេលដំបូង
3: When it became official and the flag
2: was ពេលដែលវាខ្លាចជាផ្លូវការហើយទង់ជាតិកំពុងត្រូវបានបង្ហូតឡើងអ្នកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់បានបង្ហោះទង់ជាតិប៉ុន្តែសាលារៀនមិនបានបង្ហោះវាទេឬក៏ប៉ូលីសមិនបង្ហោះទេអ្នកបានឃើញវាម្ដងហើយអ្នកគ្រាន់តែគិតថាវាអស្ចារណាស់យូរយូរទៅទង់ជាតិបានផ្លាស់ប្ដូរពីរឿងកម្រទៅជារឿងធម្មតា
3: You see the little Aboriginal flags, stickers on cars. អ្នកឃើញមានការបិទស្ទីគ័រទង់ជាតិអាបូរីជីណលតូចៗនៅលើរថយន្តខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តវាណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តមើលវាមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងហើយថាមិនថាពួកគេទទួលយកវាឬក៏មានមោទកភាពចំពោះវាទេវាមិនសំខាន់នោះទេវាមាននៅទីនោះឥឡូវនេះវាស្របច្បាប់វាគឺជាទង់ជាតិជនជាតិដើមភាគតិចអាបូរីជីណលវាតំណាងឲ្យប្រជាជនរបស់យើង ចំពោះចែតការឃើញទង់ជាតិនេះនៅច្រកចូលអាគារមួយបានផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍នៃទីកន្លែងនោះ
4: When I go into a space I want to feel accepted
2: ពេលខ្ញុំចូលទៅក្នុងកន្លែងណាមួយខ្ញុំចង់មានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេទទួលយកហើយដឹងថាទង់ជាតិនេះនៅទីនោះជាធម្មតាពួកវានៅខាងមុខកន្លែងដែលអ្នកត្រូវបានស្វាគមន៍វាពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់យុវជនជនជាតិដើមដំបងក្នុងការឃើញទង់ជាតិស្វាគមន៍ពួកគេចូលទៅក្នុងកន្លែងនោះ សម្រាប់ស្ត្រីទាំងពីររូបការបង្ហោះទង់ជាតិនេះនៅតាមទីសាធារណៈនៅខាងក្រៅសាលារៀននៅលើស្ពាននៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនៅលើសម្លៀកបំពាក់និងស្នាមសាក់បានក្លាយទៅជាប្រភពដ៏រឹងមាំនៃមោទកភាពនិងការតបភ្ជាប់មានផ្នែកមួយផ្សេងទៀតនៃរឿងនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមានការជជែកវែងញែកផ្នែកច្បាប់និងវប្បធម៌អំពីអ្នកដែលអាចប្រើប្រាស់ទង់ជាតិអាបូរីជីណលបានអង្គលហារ៉ូលថូម៉ាស់ ក្នុងនាមជាអ្នករចនាម៉ូដបានកាន់កាប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធលើទង់ជាតិនេះគាត់បានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យប្រើប្រាស់វារួមទាំងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលគ្រប់គ្រងទង់ជាតិនេះនៅលើសម្លៀកបំពាក់និងទំនិញផងដែរនេះមានន័យថាអង្គការនិងសហគមន៍ជនជាតិដើមអាបូរីជីណលមួយចំនួនបានទទួលលិខិតស្របច្បាប់ហើយត្រូវបានគេប្រាប់ថាពួកគេមិនអាចប្រើប្រាស់ទង់ជាតិនេះនៅលើអាវឬក៏ផលិតផលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬក៏បង់ថ្លៃសេវាកម្ the Gap និងសម្ព័ន្ធមិត្តបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការ Free the Flag ពួកគេបានជំរុញឲ្យមានការចាត់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះទង់ជាតិនេះត្រូវបានចាត់ទុកដូចជាទង់ជាតិតំណាងប្រទេសផ្សេងទៀតមិនដូចជា logo ឯកជននោះទេបន្ទាប់ពីសម្ពោធជាសាធារណៈនិងយុទ្ធនាការអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរដ្ឋាភិបាល Commonwealth បានប្រកាសនៅឆ្នាំ2022ថាខ្លួនបានទិញសិទ្ធិ copyright ទៅលើទង់ជាតិ Aboriginal ពី Uncle Harold Thomas ទង់ជាតិ Aboriginal ឥឡូវនេះគឺអាចប្រើបានដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈដូចជាទង់ជាតិ Australia ដែរប្រជាជនអាចដាក់ទង់ជាតិនៅលើសម្លៀកបំពាក់សិល្បៈនិងទំនិញដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏រងការគំរាមកំហែងនៃសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់នោះទេ សម្រាប់មនុស្ស

0: ាច្រើនវាមានអារម្មណ៍ថាទង់ជាតិនេះនៅទីបញ្ចប់ត្រូវបានប្រគល់ត្រឡប់ទៅឲ្យប្រជាជនដែលវាតំណាងវិញពេលក្រឡេកមើលបកទៅខាងក្រោយអានធីស៊ូសែននិយាយថាទង់ជាតិនេះបានជួយផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលមនុស្សមើលឃើញជនជាតិដើមអាបូរីជីណលអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែគាត់ជឿថានៅតែមានការងារដែលត្រូវធ្វើជាបន្តទៀតទង់ជាតិអាបូរីជីណលមានអត្ថន័យខ្លះឥឡូវនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងហើយថាវានិយាយអំពីអ្វីវាតំណាងឲ្យអ្នកណាសូមរីករាយនឹងសិក្សាអំពីវប្បធម៌នេះជាពិសេសវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចអាបូរីជីណលពីព្រោះនេះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកកំពុងរស់នៅសូមឆ្វេងយល់ពីវាអ្នកមិនចាំបាច់រស់នៅជាមួយវាទេប៉ុន្តែត្រូវយល់វាហើយមានមោទកភាពមានមោទកភាពដែលបាននៅទីនេះនិងមានមោទកភាពចំពោះទង់ជាតិរបស់អ្នកផ្ទាល់ឥឡូវនេះនៅពេលដែលអ្នកឃើញទង់ជាតិជនជាតិដើមភាគតិចអាបូរីជីណលអ្នកនឹងដឹងថាវាតំណាងឲ្យអ្វីនិងមានប្រវត្តិយ៉ាងណាហើយការយល់ដឹងអំពីរឿងនេះគឺជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅរកការយល់ដឹងអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Nikiya Hutchins សម្រាប់កម្មវិធី Australian News Plan និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារាណី
1: សម្រាប់ SBS ខ្មែរតាមវិទ្យុតាមប្រព័ន្ធ online និងតាមទូរស័ព្ទដៃ
0: ចាស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំក៏សូមជូននៅគ្រាមភាសាអង់គ្លេសមួយដែលគេនិយមប្រើជាញឹកញាប់នៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់នោះគឺពាក្យថា goat សូមតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
2: Words we use football edition Hear it on the pitch Use it in conversation goat
0: goat G-O-A-T គឺជាអក្សរកាត់មកពីពាក្យថា greatest of all time ដែលមានន័យថាអស្ចារ្យគ្រប់ពេល goat យើងមិនប្រកាសថាពាក្យនេះចេញមកពីណានោះទេអ្នកខ្លះនិយាយថាវាចាប់ផ្ដើមពីអ្នកប្រដាល់អាមេរិកដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់គឺលោក Muhammad Ali គាត់តែងតែហៅខ្លួនឯងថាជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យបំផុតគ្រប់ពេល the greatest of all time អ្នកផ្សេងទៀតនិយាយថាវាមកពីកីឡាករបាល់បោះអាមេរិកដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់គឺលោក Earl Manigault ឈ្មោះហៅរបស់គាត់នោះគឺ The Goat ពីព្រោះថាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ធ្លាប់ហៅឈ្មោះរបស់គាត់ខុសសពថ្ងៃនេះមនុស្សម្នាប្រើពាក្យ Goat ដើម្បីនិយាយអំពីនរណាម្នាក់ដែលពួកគេគិតថាល្អជាងគេបំផុតហើយជាពិសេសនៅក្នុងបាល់ទាត់អ្នកនឹងឮមនុស្សឈ្លោះប្រកែកគ្នាអំពីអ្នកណាគឺជា Goatឧទាហរណ៍មនុស្សច្រើនតែនិយាយអំពី Messi ឬក៏ Ronaldo ថាជា GOAT
3: I can't believe you think Ronaldo is better. Messi won the World Cup. He is clearly the GOAT of football.
0: ប៉ុន្តែ GOAT មិនមែនតែងតែមានន័យថាជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេ។សពថ្ងៃនេះមនុស្សក៏ប្រើវាសម្រាប់នរណាម្នាក់ដែលបានធ្វើអ្វីមួយបានយ៉ាងល្អផងដែរ។អ្នកប្រហែលជាឮវានៅកន្លែងធ្វើការ។
3: My boss let me come in an hour late today. She's the goat.
0: អ្នកអាចប្រើវាដើម្បីសរសើរនរណាម្នាក់ប្រសិនបើពួកគេជួយអ្នកយ៉ាងខ្លាំង
4: Thanks for fixing that. You're the goat.
0: ពេលខ្លះពួកគេថែមទាំងប្រើពាក្យ goated ជាគុណនាមទៀតផងវាមានន័យថាអ្វីមួយពិតជាល្អឬក៏អស្ចារ្យមែនទែនដូចជាពេលនិយាយអំពីអាហារអ្នកអាចនិយាយថា
3: This pizza is goated.We have to come back next week.
0: ឬក៏ពេលមនុស្សលេង video game.
5: This game is so goated.
0: ហើយចុះអ្នកដែលរៀនជាមួយយើងតើគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះឃ្លានេះ?ឥឡូវនេះចូលយើងស្ដាប់ពីអ្វីដែលអ្នកសិក្សារបស់យើងនៅក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍ពហុវប្បធម៌ Gold Coast គិតអំពីឃ្លានេះ
6: A goat, the animal goat, it's like something like this, goat.
7: I pedal. When it comes to pedaling, I'm the goat.
8: Yeah, my daughter is a goat when it comes to math.
9: I love cooking. I'm goat in the kitchen.
6: When I was young, I was goat in volleyball.
10: I hope one day I'll be a tennis goat.
0: តើអ្នកណាគឺជា goat សម្រាប់អ្នកក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ Diego Maradona គឺជា GOAT របស់ខ្ញុំគ្រប់ពេលចូលនិយាយឲ្យខ្លាំងៗថា
11: Maradona is the goat.
0: នាងខ្ញុំហៃសុផារនីហើយខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ថា podcast នេះត្រូវបានថតនៅលើទឹកដីរបស់ប្រជាជន Cameraygol នៃប្រជាជាតិ Eora នេះគឺជាពាក្យដែលយើងប្រើឬក៏ word we use by SBS Learn English ចាលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះសូមជូនមេតិការនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗត្រូវបានប្រកាសចំពោះសេវាកម្មការងារសម្រាប់ជនជាតិអូស្ត្រាលីបកប្រឆាំងថារដ្ឋាភិបាលគ្មានក្តីក្លាហានធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវចំពោះការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងក្រុម IS ការចាប់ខ្លួនលោក Ben Robert Smith បានបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាន លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃពុធដែលលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមមកមិនថាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ឬក៏ស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer ឬស្ដាប់នៅលើកម្មវិធី SPS Audio Appក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រយើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ SBS ខ្មែរទាំងអស់កម្មវិធីយើងនឹងវិលមកជួបលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិញនៅក្នុងការផ្សាយលើក្រោយគឺនៅថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលដដែលម៉ោងស្តង់ដាអូស្ត្រាលីខាងកើតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាសាយ័ន្តសួស្តី